0: Cabo Delgado na Michezo. Ni kipindi maalum kinachokupa habari motomoto za michezo hapa Radio Mozambiki. Sikiliza kila siku ya Ijumaa Cabo Delgado na Michezo.
1: Hali gani msikilizaji wetu popote pale ulipo, na karibu sana katika kipindi hiki cha michezo, tukikuletea habari za michezo za jimbo, kitaifa na kimataifa.